Ne mayisimo sibheka ngakuwe ngendlela engesikahle kodwa wena ungakhohlwa ukuthi ungowenhliziyo kaSimakade uNkulunkulu wethu uyakuthanda uNkulunkulu wethu uyasinakekela izimo zingavumi ukukhumbulela amagama athi kodwa kona ngingowenhliziyo kaSimakade.